0: fram høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Mens du som hører på har hørt musikk, så har jeg kost meg veldig i studio her. For du, Ellen, og produsent Niklas har diskutert voldsomt første oppgaven I ukas kjendiskviss.
3: Ja, men det så irriterende, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så kommer jeg ikke på hvem det
2: Ja, jeg har altså funnet fram til noen overskrifter fra aviser rundt omkring, handler om kjendiser. Og så skal du da gjette hvilke kjendiser det snakk om, ja. Og hvilke saker det handler om. Og første oppgaven fra forsiden på Dagblad I dag.
3: Ja.
2: Får aldri fred. Exit, Oscar, film og spille.
3: Og det en person som har vært med I alle disse tingene?
2: Nei, det jo ikke en person.
3: Det ikke en person?
2: Nei, hva herregud, har vært med?
3: Herregud, der den penisen. Det den penisen fra Exit. Det den, ikke sant? Den
2: affeksjonsverdig
3: hengt på penisen.
2: Og spille. Nei, det ikke Exit-penisen.
3: Det ikke den?
2: Nei.
3: Det ikke det den mest kjente tingen
2: den
3: som kom ut av Exit?
2: Var med I affeksjonsverdig.
3: Tror du ikke det? De har litt sexscener I affeksjonsverdig, har de ikke
2: Nei. Det en villa på Snarøya. Kjendisvilla får aldri fred. Med Exit og affeksjonsverdi å spille.
3: Ja, jeg burde skjønt det.
2: Okay.
3: Jeg går rett I Exit-bennelsen, ja.
2: Neste oppgave. Trodde hun hadde funnet lykken etter skilsmissen, flyttet sammen, men nå det brudd med hemmelig 25 år yngre kjæreste.
3: Trodde hun hadde funnet lykken, flyttet sammen, brudd 25 år yngre, share.
2: Nei, det ikke share, det en norsk kjendis.
3: En norsk kjendis? Hvem kan det være da? Har du... Dette må være en litt eldre kvinne da
2: Hun 65
3: Merete Linjære
2: Nei
3: jeg vet ikke
2: Det Annema
3: Annema, selvfølgelig
2: Annema,
3: skilt en ny 25-åring.
2: Fra Dundar fant en yngre ny kar Men nå det slutt med han også
3: Ja.
2: Okay. Siste oppgaven I ukas kjendiskviss
3: ja.
2: Har lyst på barn Må avle på en sånn fyr som han der
3: Uff, det var en hard oppskrift Det var og litt ekkelt Må avle på, det en mann Det en kvinne som har sagt dette
2: En kvinne
3: Hun
2: som har lyst på barn
3: må jo være fra Ingen fra Bærum hadde sagt at jeg skal avle på noen på en måte
2: Jeg vet ikke hvor hun fra Men han jo fra Trøndelag
3: Han fra Trøndelag
2: Ja, Abels Hingsten fra Trøndelag
3: det Pernille sammen med Klæbo?
2: Nei, men du I riktig spor
3: Det hun som sammen med Emil Iversen
2: Det det
3: Hva heter hun? Beatrice eller noe sånt?
2: Dama til Emil Iversen har lyst på barn og sier han en så feiende fin fyr ja. At vi må avle på en sånn som han.
3: Jeg må si at hun har vunnet I livet. Emil Iversen har grått så mye under dette OL at hele Norge har lyst til å avle på Emil Iversen. Så, og de skal faktisk, jeg tror de skal flytte til Bærum også. Det ikke så dumt.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I dag så er det planetparade. Du kan observere Jupiter, Saturn, Venus, Merkur og Uranus fra jorda. Og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre planeter.
2: Du har ikke laget en topp tre-liste med planeter?
1: Jo, topp tre planeter. Og Oi. Vi vet alle hva førsteplassen blir. Men ok.
2: For hva er kriteriene her?
1: Det er bare topp tre planeter ifølge Elmerfring Thomassen. La meg dra dere gjennom lista. Tredjeplass. For meg, da jeg var ung, så var det Jupiter. Men så ble jeg voksen og så en planet i stjernekikkerten. Den kuleste planeten jeg har sett med mine egne to øyne. Nemlig Saturn. Hallo! To ringer, to måner. Det er en dødsfet planet.
2: Du sa Saturn?
1: Saturn. Ja. Det er det feteste du kan se i stjernekikkerten, spør du meg.
2: Hvis du ikke ser på naboen.
1: Og vi skal gå til andreplassen. Det er vanskelig å se på naboen i stjernekikkert. Uansett, andreplassen går til... Jeg vet at dere tenkte at dette var førsteplassen, men andreplassen, den går til Uranus. Eller Uranus, da. Jeg lurer på hvilken skitten mann med en kvinne i bakgrunnen fant på det navnet. Men Uranus holder bare til en andreplass.
2: Det er
1: veldig gøy å si, men det er bare en blå planet som du ikke får bodd noen på.
2: Jeg er jo veldig, veldig, veldig spent på hvilken planet som har dyttet Uranus ned fra førsteplassen.
1: Jorda! Det er planet Earth. Det er jorda.
2: Oi.
1: Jeg skjønner at folk er veldig opphengt i Mars om dagen. Jeg synes ikke Mars virker så fristende å bo på. Det ser ut som en ørken. Jeg liker hav, jeg. Og vann og fasser og fjell og fjorder og alt det jorda har å by på. Så jorda er den vakreste planeten.
2: Har du tenkt lenge på dette?
1: Ja! Jeg fikk til cirka en halvtime av mitt liv. Og kom frem

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I påsken så har vi kåret tidenes dårligste pappavitser. Det har kommet et spill, ja, det var jo fantastisk gøy. Jeg var innom bokhandelen for å kjøpe et nytt spill. Og så ser jeg der en sånn liten boks, og utenpå så står det spillet om pappavitser og annet som nesten morsomt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det jo en gave. Det da spillkort hvor det står en vits på hvert kort, ja. Og så skal du lese vitsene, og så skal man gi poeng etter hvor dårlig eller bra man syns den og hvor dårlig eller bra man tror andre syns den og så skal man legge

0: sammen, og det masse styr, men poenget at du får lest og hørt masse morsomme pappavitser I løpet av spillerunden.
1: Jeg litt overrasket over at dette et spill du har funnet på butikken, at ikke du har laget det selv, det tror jeg nesten ikke noe på.
0: Det helt sant, jeg har tatt bilde av esken.
1: Der det!
0: Her har du bilde av pappavitsesken.
1: En dum grønn eske med en pappa på.
0: Ja. Og vi har da kåret de beste vitsene, eller de dårligste pappavitsene I løpet av påsken. Jeg tenkte jeg skulle ta deg gjennom topp tre-lista fra påsken vår. Vi sitter på hytta der. Kjæresten min og meg og datteren min og to av venninnen hennes leser pappavitser, ler oss skakke og gir poeng, og dette da lista over de morsomste.
1: Og lo kjæresten din og datteren din av
0: dette her? De lo så de gråt.
1: De liker det alt for godt.
0: Ja, vitsene her. På tredjeplass, hvorfor liker du Schweiz? Jeg vet ikke helt, men flagget et stort pluss.
1: Jeg gidder ikke.
0: Den nest beste vitsen kåret I dette pappavitsspillet på hytta I påsken. Hva får man når man krysser en høne og et tre? Da får du en eggstokk.
1: Ok, den faktisk ikke sånn. Det ikke det verste jeg har hørt, faktisk.
0: Og den beste vitsen som vi kåret I dette pappavitsspillet. Hva heter kjøretøy på spansk?
1: Jeg vet ikke. Et eller annet...
0: Elbil. Elbil.
1: Nei, jeg gidder ikke. Du traff meg litt med eggstokken der, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror det bare var fordi du har vridd en pappavits mot en kvinne. Det gjør meg glad. Ellers så kan du få de vitsene gratis sammen. Altså.
0: Anbefale det spillet på det varmeste. Jeg tror det 40% på det nå også.
1: Så ja, det ikke rart. Hvis det var kvaliteten ut fra påsken deres, det jeg hadde satt det med enda litt mer.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
1: All right.
2: Det en liten sak, men det har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brandvesenet måtte rykke ut til en adresse I Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene I stekovnen.
1: Hva sier du?
2: Brandvesenet måtte rykke ut til et hus I Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene I stekovnen.
1: Hvorfor?
2: Det var det første spørsmålet mitt også.
1: Ja.
2: Det sånn at det bedre med stekeovntempererte doruller, at når de varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
1: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene jo alltid litt varmere.
2: Ja, ikke sant? Det
1: neste
2: spørsmål.
1: Enn det der I resten av rommet, skjønner du hva jeg mener?
2: Hvis det bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn eventuelt ville?
1: Ha dorullene I en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det varme. Så da har du varme doruller.
2: Der har du
1: løsningen. Og så slipper du brandvesenet.
2: Fantastisk.
1: Ja,
2: takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, god tirsdag. Nora Svenningsen på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne komme, Nora.
1: Du, takk for tilliten, altså.
2: Du jo aktuell med Skal vi vedde på Amazon Prime, hvor en del kjendiser altså, skal vedde på hvem av dere som flinkest til å gjøre forskjellige ting. Mm. Så i stedet for at vi skal prate om det, så tenkte vi at vi skulle ha en demonstrasjon, en slags konkurranse her i studio. Ja. Og siden det radio, så har vi da landet på en konkurranse som omhandler kroppslyder.
1: Ok. Jeg gruer meg litt.
3: Ja, nei, nå kjente jeg det også, for veien er ikke lang fra revet mikk her.
1: Nei, det akkurat det.
2: Vi skal ikke ha en proppkonkurranse.
1: Ok.
3: Stakkars, vi skal bruke mikken etterpå.
2: Men reglene er egentlig her. Vi skal vedde på hvem av oss tre, Ellen, deg eller jeg som heter Kjetil, som kan utføre oppgaven best. Oppgaven er... Plystre lengst, uten å puste underveis.
1: Oi!
2: Hvem av oss tre er flinkest og holder tonen lengst?
3: Vet du hva? Siden du mann, så tror jeg deg. Det er noe med, ja, men det er noe med sånn menn og pappa-plystring og sånn. Fader, pappa er helt... Sitter og plystrer, vet du. Det er menn sin måte å synge på uttrykk i følelsefølge.
1: Du har helt rett. Ja. Jeg har lyst til å si Kjetil, men jeg sier deg, Nora. Jeg tror du bedre til å plystre. Jeg hørte Kjetil har jo, han klarte jo ikke å dy seg, så han har øvd litt. Han var ikke sant. Så lenge, vil jeg si.
2: Nei. Jeg går også for Nora, for jeg hørte jo også hvordan den øvingen gikk.
1: Okay, ja, okay.
2: Vil du begynne, Ellen?
1: Må jeg begynne? Okay, ja. Okay. Det det vi går på. Okay.
3: Den god.
2: Dette god radio.
1: Den god, ja.
3: Det
2: ikke det verste. Det god radio. Okay. Niklas, radio. Hvor lang tid holdt hun?
4: 6 sekunder.
2: I 6 sekunder? Jeg tar den. Okay.
1: Skal jeg ta, det Kjetil sin tur?
3: Å nei.
1: Det kortere enn meg. For han plystret ikke på slutten.
2: Det var mye lyd, da.
4: Det var 6 sekunder, det også.
2: 6 sekunder, like langt.
3: Oi, jeg må, jeg føler jeg må rape. Jeg må harke. Da begynner med den, og så, ok. Jeg begynte å sikle inn i kjeften. Jeg kjente at det kom en sånn liten dråpe.
1: Jeg har aldri sett deg så konsentrert før.
3: Nei, det var helt, det var som å ta straffespark på Dana Cup.
1: Det grunnen til at du er verdensmesteren i studio her, på en måte. Du kunne zone inn i konkurrensen.
3: Ja, jeg fokuserte. Fokuserte helt.
4: Det var 8 sekunder.
1: Yes!
2: Det var veldig glad du skulle gå opp til oss, Nora.
3: Åh, fantastisk å gå ut på den der, altså.

0: Og hadde da sovnet på, på gulvet i et radiostudio på den radiokanalen som vi, som vi jobbet i. Herregud. Og han ene som jobbet der, han var medlem i Avoslosjen. Mm. Og jeg kommer inn der og sier, åh, jeg så dårlig, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, hva? Hva sier du? Skal du aldri drikke mer? For han fikk jo sånn vervepremie, ikke sant?
1: Hvis
0: han fikk nye medlemmer til Avoslosjen. Jeg sier bare, ja, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, skal du skrive under her, så, så trenger du ikke å drikke mer. Jeg skriver under på noen greier. Og dagen etterpå, for jeg vet at han har velt meg inn i Avoslosjen.
1: Nei, du tuller. Og du bare signerte, du?
0: Ja, ja, ja.
1: I... Hvor lenge var du med i Avoslosjen? Nei, var, og hvor lenge var du Avols?
0: Det var jo frem til helgen etter.
1: Ja, ja.
0: Så det var litt lenge med det.
1: Det var kort vi sitter
0: inne med Avoslosjen. Tror han fikk sånn, fikk vergepremie, han fikk en sekk eller en drikkeflaske eller noe sånt i vervepremie.
1: Nei, det er verdt å være av oss, tenker jeg. Det var en sekk i premie.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Solveig Klopp. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss,
1: Veldig
2: Solveig.
1: Veldig hyggelig å være her.
2: Aktuell både med opppussing av et hus i Italia, og så ser vi deg jo i Alle mot alle uke etter uke.
1: Mm-hmm.
2: Og vi tenkte at du nå skulle få smake din egen medisin.
1: Er det sant? Det er jo en grunn til at jeg stiller spørsmål og ikke sitter i bur.
2: Vi har nemlig laget en quiz til deg.
1: Oi, fader.
2: Med en av verdens beste quizmastere, nemlig Solveig Kloppen.
1: Oi!
3: Så du har stilt disse spørsmålene før, er det ikke forstått?
2: Ja, hvor godt følger du egentlig med i eget program?
1: Nei!
3: Dette kan bli livsfarlig.
1: Au!
2: Følg med for første oppgave.
1: Tilbake til trylling, som i gamle dager var skummelt å kunne om man var kvinne. I hvert fall om man bodde i Nordøst-Amerika mellom 1692 og 1693. Hvilken amerikansk landsby som deler navn med et mentolrøykemerke er kjent for sine hekseforfølgelser?
4: Mentolrøykemerke, det er Salem det da.
2: Det er Salem?
4: Ja.
1: Salem?
5: Salem!
1: Wow. Ok, jeg liker at du kom med.
3: Og du tok det på røyke.
1: Ja,
3: ja,
1: for det røyka, det fikk nemlig, jeg gikk på Romerike Folkeskole sammen med Eivind Sander, skuespilleren, og han, hver fredag, så fikk han post hjemmefra, fra moren sin, da fikk han 20 Salem og 2 flakslodd. Så takk til Grete, moren til Eivind.
3: For en slumdog millionaire, Eirbik.
2: Ny oppgave.
1: Så hva kalles den trønderske leken hvor man sparker en klump med oppskårne gummislanger? Fader, det vet jeg egentlig.
3: Kan jeg hjelpe til?
2: Kan, ja, du kan hjelpe til.
3: Jeg vil sagt basse.
1: Basse, det heter basse.
3: Det heter basse.
1: Riktig svar er basse.
3: Ja.
2: Ja.
1: Hvorfor vet du det?
3: For jeg bodde i Trondheim 5 år. Og vi spilte og litt basse.
1: Gjorde det?
3: Ja, bare liksom på tull.
1: For du bodde der på 30-tallet, eller?
3: Trøndere spiller fortsatt basse.
1: Gjør det? Herregud. Ok, 2 poeng.
2: 2 poeng.
1: Ja, eller jeg er på lag.
3: Ja,
2: vi er på lag. Ja, ja, ja. Det er Solveig Kloppen som stiller spørsmål til Solveig Kloppen.
1: Ja.
2: Dette er jo et nydelig spørsmål.
1: Man kan spille, og man kan sporte. Hvilken frukt finner vi på toppen av Wimbledon-trofeet? Wimbledon-trofeet?
3: Hvordan sier man det, Solveig Kloppen?
1: Hvordan sier man det?
3: Før da.
1: Wimbledon?
3: Wimbledon?
2: Det var jo ikke uttalen som var oppgaven her. Det var jo hvilken frukt.
1: Er det en ananas? Nei.
2: Ja!
1: Ja.
2: Det er en ananas.
1: Ja. Herregud, vi klarte alt.
3: Jeg ville kalt dette full pot.
1: Bra, Ellen.
3: Full kontroll på egen quiz.
2: Tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss.
1: Veldig hyggelig å være her.

det er nydelig. Det er helt nydelig det vi skal få, en serenade. Det er så nydelig med ordentlig gode serenader, og det er den som kommer her nå. Ifra Tobias Stein til Eli.

Jeg drømte at det brant et sted, og så var det hjemme hos meg. Ja, det ikke noe god drøm, vet du. Det ikke noe god drøm i hele tatt. Og så går det noen dager, og skjønner du at på en måte brenner jo faktisk her. Bare ikke på den måten som du gjorde i drømmen. Du litt forvirret nå? Frykt ikke. Her kommer en nydelig sang om et ikke så nydelig tema, da. Hvem klar med? Burning House.

Det er torsdag 25. juni, og i dag har min kjære mor bursdag, så gratulerer med dagen, mamma. Her er John Denver på P10 Country. Almost.

Er du en av dem som allerede nå har planen klar for hvor du skal se kampen mellom Norge og Frankrike I morgen? Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke fått med meg alt som Norge har spilt hittil. Jeg har fått med meg en av to kamper, men altså, akkurat den I morgen, det gleder jeg meg så til. Og jeg må innrømme at jeg har sett altså så mange ro-videoer på sosiale medier nå siste tid, at jeg kjenner at det muligheter for at det blir roing I sofaen hjemme hos meg I morgen kveld også. Enten du bitt av VM-feberen selv eller ikke, så skal du I hvert fall få med deg den beste country-musikken her på PT akkurat nå. Jeg har både Morgan Wallen og ikke minst Tim McGraw aller først med Something Like That.

0: Das spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha Tone?
1: Mm. Ja, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.